Abdullah Peşava'yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyad. Ji de yekbûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayîkbûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayîk bûye û xandina wî. Xandina xeya ku seretayî û navê li Hewlêrê temam kiriye. O paş jî çûye ku çêkiriye o bawernameya ku doktora ya ku wergirtiye. Û jiyana li devira. Pêşewa, salên dirêj diku xerabiye ku xeribiye de diku Rûsyayê û ku Flandayê û welatiyên dincên Ewropayê jiyan kiriye. Ev mijara jî xeribiye û ku مش خاطی کو راست راست باندورا له لستی وی کریه. شی واس اون مجارن هل بستی می. هل بستی نبود لا پشوا. به نام تبت من دین تناسی. او ولاد پاریز او سیاست توجی. پشوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا تناسی. او راست راست جی رخنیان کو لروشا جفاکی او خردیه. او ایوینی او غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکا هلستکا گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کتجی که گردونکا خوردیکه. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.